0: Ari kidalang bade kumaha cenah kulan?
1: Kidalang nu ngahaleun.
0: Haleun.
1: Haleun. Lain urang.
0: Kagungan saha?

maalat saya buat palanya ayah ngagem sengaja susto akrawak.

0: perjalanan ku jalan menuju tapak deh.
1: Diuk. Urang tita gelut, urang ngudang geun ieu jelema.
0: Ampun, ampunan ieu jelema. Saya atuh mun kitu mah.

nah geus kabawa getih nasman ujeng ku kabawa sasat na geuning ka anger pati panusak tinuju ogol begalan pati jeung saha jeung eta pongawa nya saharana utami lama eta teh Raden Badralewo Badegong jelema teh utamina sadayana ge eta jalan Badralewo teh gede hulu hirupna haling ku kaula di sahareupan patih kaula supaya munur kodaran ku salirang tuman jelema kitu mah saksian ku sama